su sacramento mirabilita solis tue memoriam reliquisti, tribu ec resumus, italos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut prenuncionis tue fructum